ye fwa e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bu body den so so no ye di nyame hyira mo.

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manam tofo. Nyame hyira mo.

ti aja ye sanya minu na waye aya do mi di aja nyakupa wati asina watu mi ya akaya wu.

ra mi enye ura de aye o si akwa fo mpem so ura ura de stara vene sara fe na wo so so ya de me ye peja ura de peja usa peja usa peja usa ya de kase wie ya de kase me bi awu bi a mahuni anna masuni in aka furusia ebi ami wo akwa fo mpem sawa ya de nye mu nyina ama wo ja tala fe Salafin,

basa enyama papa bi wo wiasimu naso me kwa de bi to me come sada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa de na chede papa pa ni ne ye peni na free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama o wo de ahwehwe na wo be hunu wo baba obebie wo Oya nyankopon sasuni ni subai sote.

ni ye ne kese bible say se nye erade na aya ya ma israel ka jesus yada wase yada wase

bibiara wo hwe bia ye ye urade kaseya agya mania na wo mo urade timi nyama sey asikasam sey awade sam.